0: Так є.
1: Томаш Цуш, а я на Целіна ще Германк Пшепроша до Севера. З чого ще є пунжели по таким пельні, со засок мене, а вес вакен, а восебе теж надміру з бога вулки кемпінга вони, що там на северо-западже німське, шлесвіксько-гольштейнське. Джесатки тисяц метал-фену там є, а будже на найвечшім heavy metal фестивалу німське. Чаражно є нікак цичина люди там доєва. Зосо там шуджи на дрогах з аутами, а моторськими, а бідленськими возами копі, то не може інці до цього інак представити. Теж з чагом се там доєч, є шо другач пшіомна належність, доки ж би там, наприклад, нітко теж єден торнадо мілінову железниці в обшкоджив, а їздний план німське железниці стеєше там опроджи навове, a šo by jeno šiaden jeničký šmiatk a to drie tež dženca tam bez toho dále nepunže. Ale šice džarža tam rumadže. A jen so leto v obleto dživa, kak vaken a vosibeči vobedlerio, tole pšetco zaso zmištruja.

Redне серське Аріас, ми вам зараз любили нову серію в серській мовже, а аж це ми вам поручиш весібний улоб зі шигом. То так готуємо, по такими зміємо засі такі пшаве фіріове або доволове програм за вас. Пічковіці вам не тулицуєм. Я сам Аня Кохоч-Варцова. Вітам вас на культурний магазин «Кутеришка стойна в авторах». Пшецей на програмі.